اقوام پاکستان کی تنظیمات پر دینی سے بین انکار سے پڑھتے ہیں انجان بچے سب اگاں تو سمجھ کوشش کرنے مار در ان حاضر سیوا دیکھتے ہیں نام بانے نواز جنہ سکھ ہوئے نام جنان نام تحضیق اللہ تیری پانے سربت سنت جنہ